Nebukadneza ɔyɛ ɔhɔne bi ɛsi bɛ frɛ mpanyimfoɔ amradofoɔ lɔyafoɔ anuonyamfoɔ mɛnsiakakyɛfoɔ nananom nyinaa sɛ abɛn bi ɛbɛbɔ mu ɔbɛhyɛ fa ama ne hɔni no abɛn bi bɛbɔ mu ɛtiwu a bɛte saa abɛn no